Det vatergrøt, vat lef, vat bløt, ved oss jo kort van dør. De søks, de vens, verders en vens, en spult den tid, vat før.